далі є чи не ні. Темна скрита мота всюди колем, пак то спахли твердим.